Ya tukunan ba tana kongni nga tsi lama pukumu doma gilangbi chashi sikunu ge mangla nyamun di nyamge ronyong zingar tana siyamni ingina terangga li cindin lang te atakam ngomi li cindin nga shinkinji tukpo ringa gerewa tarta dunglan sarpa ziku tana nga tsi terangga li cindin lang teng dunglan sarwa zika kodgi yu dunglan sarwa di ingina tukcha jirsil tukpan daga langni tsolun torgang la toba sini dunglan zikin dunglan di ingina dōngnē nyāni mā tsikēn jīnā gā chū lāsak sōmbā pō jīnā lō sōng sāndrū dōrjī rā tiga yāng sōmbā pō jīnā kachī tēnā wār kumdē jīnā ngā tsī wār ngā chāng jī pō nī tā tōng gā kālam dā jīlān dā gā tērāng gā lē tsīn dī kālam dī dōngnē xsarwān dī nyāng gā rō nyōng zī gīl